0: Masani Habal, ka ha leruo gị anya n'ahụ. Anyị jikwa mgbọrọgwụ ọzọ wee bịakwa, nke ndị na-abụ ha nọrọ, azụ a na-acha ha ọkụ, ọ bịa ọchedo ha n'ụkwụ, gbagota n'azụ. Anyị nwekwara ọtụtụ mgbọrọgwụ dị iche iche, bụ nke anyị apụghị ịkọwasịrị gị ebe a ugbu a. Ị bụ nwoke n'ezie, ikekwarị asị na ije elu ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ na o nwere etu o si dị, na mmiri e ji akpụ nwa maọbụ na ihe ahụ ezughị ezu. Ngwa ngwa ị bịara, anyị ga-ewerekwa akụrụmigwe anyị wee chọpụta ihe butere ya, wee mara ụdị mgbọrọgwụ anyị ga-enye gị, ị wee nwerekwa onwe gị, ka ọ ga-abụ ịgba ya bụ bọọlụ ịgbaite, nwaanyị aghọrọkwanụ ya, ghọta ya ọfụma. Ya bụrụ na nwaanyị ma eche bọọlụ, nwoke makwa na agba. Anyị ji mgbọrọgwụ ahụ wee bịa. Ngwa ngwa anyị nyere gị mgbọrọgwụ a, n'eziokwu ị ga-ejikwa aka gị wee kọrọ ọha na eze ndị ọzọ ka Chineke si arụ ọrụ. Anyị nọ ugbu a kpọmkwem na Stan 30, akara ekwentị anyị bụ 0916556789. Ngwa werekwa ya ọzọ, 0916556789.
1: Ebe ihe mmemme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-eme ugbu a bụ Number 2 Egerton Street by Stock Exchange, before Onitsha Library, opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
0: Anyị jikwa ọtụtụ mgbọrọgwụ maka ndị nke ga-abụ ha na-azụ ụkwụ n'ala. Ọ dị ka ha gba rọba n'ụkwụ, ha nwuchie aka ha nwuchie nwughe ya, ọ dị ka o nwere rọba ha gba n'aka. Anyị jikwa mgbọrọgwụ ahụ wee bịa. Mara n'eziokwu na oge agafeela mgbe mmadụ ga na-abịa ikwu ihe na-eme gị, e were mgbọrọgwụ nye gị na-eleleghị gị ahụ. A siwo ori na ọrịa gị atala nchara, ọ bụkwa ya ka anyị ji bụrụ akụrụmigwe ji egwu wee bịaba mmemme a na-eme, iji chọpụta ọrịa na-arịa mmadụ ma lụsokwa ya ọgụ ụkwụ eru ala ị nwere onwe gị. Echefukwala na anyị gwara gị na anyị nọ na Stan 30, anyị bụ ndị isi ụlọ ọrụ Masani Herbal. Cheta na Masani Herbal bụ nwa afọ mba Ghana kpọmkwem, na-alụ nwanne anyị nwaanyị bụ onye Igbo a na-akpọ Obioma. Ọ bụkwa ya na ya nọ na-arụ ya bụ ọrụ kpọmkwem. Akara ekwentị anyị bụ 0916556789. Ngwa werekwa ya ọzọ, 0916556789. Ekelekwa m unu, ndeewo nu.